0: pinaat, tyysoitoon. Täällä kylpon pakon poltu, alle kussa paistavoon. Uusiklantut maine kautta ne jouvon.
1: Sinä zenei kiinalot o Donku Radioban. Magyar nóták. Népzenék.